0: عارف يا سوير، قبل ما اشوفك ما كنتش حاسس بالدنيا، انما دلوقتي كل حاجة دلوقتي بقى لها طعم ومعنى.
1: فعلا يا ابراهيم، انا حاسه ان الدنيا دي اتخلقت علشاننا انت وانا.
0: سهير، انا عايز اقول لك حاجه.
1: حاجه ايه يا ابراهيم؟
0: لا مش معقول.
1: هو ايه اللي مش معقول؟